Development University dan Maju Institute of Education Development MIED dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Kerajaan Persekutuan akan meneruskan pelaksanaan projek pembangunan penting di Kedah termasuk projek tempatan banjir serta usaha memperkukuh sektor pertanian demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri berkata perhatian khusus turut diberikan kepada golongan pesawah melalui peruntukan besar yang disalurkan melalui Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Katanya golongan yang bergantung kepada penanaman padi merupakan antara kumpulan berpendapatan rendah yang perlu terus dibantu secara berterusan oleh kerajaan. Beliau berucap pada sesi pertemuan mesra bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Negeri Kedah di Universiti Teknologi Bara UiTM Merbau. Dalam ucapan yang sama, Dato' Sri Anwar menegaskan masa depan negara amat bergantung kepada keupayaan menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI dan ekonomi digital. Katanya pelaburan berbilion ringgit dalam sektor teknologi sedang dibawa masuk ke beberapa negeri termasuk Kedah, Selangor, Sabah dan Sarawak bagi memastikan Malaysia terus kekal berdaya saing. Sementara itu, berucap pada Majlis Himpunan Rakan Muda Madani Peringkat Negeri Kedah 2026 di Padang Awam Taman Keladi Sungai Petani, Perdana Menteri meluluskan peruntukan permulaan berjumlah RM2 juta bagi membina sebuah dewan terbuka serbaguna di Padang Awam Taman Keladi. Dato' Sri Anwar berkata pembinaan dewan tersebut bagi membolehkan masyarakat setempat khususnya anak-anak muda mengadakan pelbagai aktiviti dan program selari dengan aspirasi kerajaan Madani untuk membentuk anak muda yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Katanya perbincangan lanjut akan diadakan bersama kerajaan negeri Kedah bagi menyelesaikan beberapa perkara termasuk ia berkaitan tanah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Almarhum Sultan Badlishah berkenan berangkat ke majlis Haflu Takrim Al-Mutafawiqin Lembaga Maktab Mahmud tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Al-Ustaz. Keberangkatan tiba baginda disambut setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Dato' Sri Nurizan Ghazali. Pada majlis itu, baginda Tuanku Sultan Salahuddin turut berkenan menyempurnakan penganugerahan sijil kepada pelajar cemerlang peperiksaan 2025 dan 6 sekolah Maktab Mahmud yang meraih grade purata terbaik serta menekankan kepentingan seimbang dalam pembangunan kepribadian pelajar serta peranan guru dalam membentuk generasi berakhlak mulia yang cintakan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah, Darum Amai.

pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia sesulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

Semestinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di Interaktif 10-2. FM 97.5 Kedai FM, nantikan ya, sebentar saja lagi kita akan ke udara bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh DCM Herbs Legacy. Teruskan lagi kesian anda bersama.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmony. Nantikan Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an, Isnin pilihan antarabangsa, Selasa lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima, Rabu Rock Santai, Khamis Durani irama nasyid, Jumaat Kenanganku, Sabtu Keseho, lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express 9.15 malam di Kedah FM.
2: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

0: di Radio Malaysia, Radio FM.
1: Kau ni apaan? Ha? Tonton.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi Talian Kasih 15999. Talian Prihatin Masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: sampai bila aku harus tunggu?
1: Okey, baik. Kita sama sikit lagi untuk bersama dengan Kana di Harbour Film. Silakan, Kana.
2: Baik, terima kasih dan selamat kembali kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Saya Kana daripada Herba Film HQ. Bagi yang baru mengikuti siaran ini, hari ini Kana sedang berkongsi promosi khas filem keluaran Herba Film yang boleh ditempah terus daripada HQ 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk dapatkan filem Herba, pastikan di talian kami 019-414-4288. Sebelum rehat tadi, Kana telah berkongsi mengenai filem Herbal Afia yang menggunakan gabungan compress foam, ribbon serta getah asli dan memory foam. Dan sekarang Kana ingin memperkenalkan pula filem Herbal Super Premium Sabut menjadi pilihan ramai pelanggan yang memerlukan sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Jadi pendengar sekalian, filem ni sangat-sangat sesuai untuk warga mas, individu yang mengalami sakit belakang, sakit sedang menjalani proses pemulihan lepas stroke, individu yang mempunyai berat badan berlebihan dan sakit sedih. Filem Herbal Super Premium ni diperbuat daripada serat kelapa asli atau sabut kelapa yang diproses menjadi filem yang kukuh dan tahan lama. Dan filem sabut ni gabung dengan 7 jenis herbal terpilih. Ramai pelanggan bertanya kepada Kana, kalau filem sabut kelapa ni mesti keras kan? Jawapannya tidak. Sebab filem Herbal Super Premium Sabut keluaran dari Herbal Film direkod dengan keselesaan separa empuk. Maksudnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Sabut kelapa juga mempunyai rongga-rongga pengudaraan semula jadi, membantu pengaliran udara menjadi lebih baik. Jadi pengguna akan berasa lebih selesa ketika berehat dan tidur. Pada masa yang sama, sabut kelapa membantu memberikan sokongan lebih stabil kepada badan. Sebab itulah ramai warga mas dan pelanggan yang memerlukan sokongan badan yang lebih baik memilih filem ni. Jadi abang kakak sekarang Kana ingin kongsikan promosi khas untuk filem Herbal Super Premium Sabut. Jadi untuk filem sabut ni Kana bawakan mula dari size single. Jadi untuk filem bujang, ketebalan 6 inci, harga asal RM1,399. Ada tilam lama boleh try-in potongan RM300 dan dapat diskaun juga bertempahan hari ini potongan RM300. Jadi hanya perlu bayar RM799 sahaja untuk tilam bujang kerana belanja satu unit bantal secara percuma. Untuk saiz queen pula, tilam Herbal Super Premium Sabut ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699. Selepas try-in, selepas diskon, jadi hanya perlu bayar RM1,099 untuk bersaiz queen, dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk saiz king, ketebalan 6 inci, harga mula RM2,199 selepas try-in dan juga selepas diskon buat tempahan hari ini je. Jadi hanya perlu bayar RM1,599 untuk saiz king pun kena belanja 2 unit bantal secara percuma. Setiap pembelian hari ini turut menerima pengantaran percuma, bayaran COD apabila barang sampai ke rumah baru buat bayaran. Untuk pertanyaan dan tempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Untuk pendengar sedang mencari tilam ketebalan bersaiz berbeza, sama ada 5 inci, 7 inci, 8 inci, boleh terus call kami di talian 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, izinkan Kana ringkaskan sekali lagi promosi yang dibawa khas oleh Herbal Film HQ. Jadi untuk tilam Herbal Afia ketebalan 7 inci, hanya RM859, dapat 2 unit bantal dan juga 1 unit tilam bujang 4 inci percuma. Manakala untuk saiz queen ketebalan 8 inci, tilam Herbal Afia RM999, bantal 2 unit percuma, tilam bujang 1.4 inci percuma. Manakala untuk tilam super premium Herbal Sabut, single 799, 1 unit bantal percuma, Queen RM1,099, 2 unit bantal percuma untuk King RM1,599, 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma bayaran secara COD. Pendengar sekalian, tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang sesuai. Pilihlah tilam mengikut umur, berat badan dan keperluan diri sendiri supaya badan mendapat rehat lebih selesa setiap hari. Untuk pertanyaan, boleh hubungi kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Saya Kaina daripada Herbal Film HQ mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti perkongsian pada hari ini. Terima kasih, salam sejahtera, semoga sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi pada siaran yang akan datang.
1: Okey, baik. Terima kasih, Kana. Jumpa lagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan menyampaikan anugerah kepada 99 pelajar Maktab Mahmud yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan tahun 2025. Ia bersempena Majlis Haflu Tahrim Al-Mutawafikin 2026 yang diadakan di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Al-Ustar. Antara penerima 72 pelajar yang mendapat keputusan cemerlang Strait 12A dan 11A dalam peperiksaan SPM. Dalam titah ucapannya, Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin bertitah, para pelajar merupakan tiang negara dan bakal memimpin negara pada masa hadapan. Justeru pencapaian mereka dari segi akademik sahaja tidak memadai. Sebaliknya, pembangunan dan perkembangan dalam aspek kepribadian hendaklah diberikan perhatian yang sama berat selain pembangunan fizikal dan prasarana sekolah. Baginda bertitah, selain kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga perlu memainkan peranan bagi memastikan pembangunan infrastruktur dan kemajuan sekolah khususnya sekolah agama di negeri Kedah dipertingkatkan. Kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui pembangunan fizikal, kemajuan teknologi atau kecerdasan buatan. Yang lebih utama ialah pembinaan nilai, akhlak, daya fikir dan semangat ihsan yang menjadi teras Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, anak muda perlu diberikan ruang untuk memimpin, berkarya, bersukan, berkhidmat kepada masyarakat serta menyumbang idea demi kemajuan negara. Beliau berkata, masa depan Malaysia tidak akan ditentukan oleh politik kebencian atau sentimen perkauman, tetapi oleh generasi yang menghargai kepelbagaian dan menjadikannya sumber kekuatan. Beliau yakin dengan ilmu, disiplin, keyakinan dan tekad yang kuat, anak-anak muda mampu mengangkat martabat negara serta memastikan Malaysia terus kekal aman, bersatu dan disegani di persada dunia. Beliau berkata demikian selepas menghadiri himpunan Rakan Muda Madani peringkat negeri Kedah di Taman Keladi Sungai Petani. Himpunan bersama ribuan anak muda yang menjadi harapan serta kekuatan masa depan negara itu turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden yang mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal, Sungai Petani petang semalam. Sebaliknya, Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberi peluang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Ketika kejadian SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga lain. Manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. 6 mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala seorang kanak-kanak berusia 3 tahun cedera parah pada bahagian muka. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menziarahi keluarga mangsa di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahia malam tadi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawang Alang Kawi terus mempergiat Ops Pewa dengan memberi tumpuan kepada pemandu warga asing yang memandu tanpa lesen yang sah serta melakukan pelbagai kesalahan jalan raya. Dalam operasi yang dijalankan semalam, 5 motosikal telah disita. Pemeriksaan mendapati kesemua penunggang warga asing gagal mengemukakan lesen memandu yang sah dan diiktiraf untuk digunakan di Malaysia. Pemeriksaan turut mengesan beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas tas yang lain boleh menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya. Tindakan sita dan penguatkuasaan diambil mengikut peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua kenderaan terbabit dibawa ke depo sita JPJ untuk tindakan lanjut. Tegas JPJ Langkawi, operasi akan diteruskan secara berkala, khususnya di kawasan tumpuan pelancong dan lokasi berisiko tinggi. Ia bagi memastikan pematuhan undang-undang jalan raya serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya di Pulau Langkawi. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Kedah FM.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pergi dah, Mak. Beli ayam Bismi.
1: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.

0: #RancangSerata-Rata.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Semporna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Semporna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan MIT Malaysia masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya, tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tan Sri Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan

Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena, Zohor 1.20 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, daerah Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat Fardu Zohor 1.19 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.18 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat Fardu Zohor tengah hari ini tepat pukul 1.22 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ta'amalin. Ha tu, tu doa dia. Sekali lagi nah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tu doa makan maklum. Lapar apa? Apa dia doa dia? Allah

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

0: berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
1: Semuanya di Kedah FM.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Play.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jenazah lima sekeluarga yang maut dalam kemalangan membabitkan kenderaan utiliti sukan SUV dengan sebuah lori di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani semalam selamat dikebumikan pagi tadi. Kesemua jenazah dikebumikan di dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Masjid Jami' Al-Abidi, Kampung Simpang 3 Pasir Merbuk pada pukul 10 pagi. Jenazah berkenaan ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun dan isterinya Jamaliah Sanusi, 29 tahun serta bayi lelaki mereka, Ahmad Mikael yang baru berusia 2 bulan. Ibu kepada Ahmad Syafiq iaitu Nora Muhammad Husin, 55 tahun dan adik Ahmad Syafiq Ahmad Fahim, 21 tahun. Terdahulu, jenazah kelima-lima mangsa nahas dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah, HSB Alostar. Sementara itu, jenazah seorang lagi mangsa nahas terbabit, Iskandar Afan Ibrahim, 7 tahun, yang merupakan anak saudara Ahmad Syafiq, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Pematang Kuang, Penaga, Pulau Pinang, kira-kira pukul 2 pagi. Sementara itu, Mahkamah Magistret Sungai Petani menolak permohonan reman terhadap seorang pemandu lori yang terbabit dalam nahas tersebut. Permohonan reman terhadap lelaki berusia 49 tahun itu ditolak oleh Magistret Muhammad Azlan Basri pagi tadi. Lelaki berkenaan ditahan sejurus selepas kejadian kemalangan petang semalam. Siasatan kes kemalangan tersebut dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semalam, Ketua Polis Kedah Datuk Azli Abu Shah memaklumkan semakan mendapati lelaki tersebut mempunyai 7 saman termasuk 4 masih belum diselesaikan. Namun ketika kejadian, pemandu berkenaan mempunyai lesen memandu yang sah dan kelajuan lori semasa kejadian hanyalah 60 km sejam. Hasil ujian saringan air kencing terhadap pemandu itu pula didapati negatif dadah. Bagaimanapun, Datuk Azli berkata pihak polis sedang menyiasat semua aspek bagi mengenal pasti punca sebenar kemalangan yang mengorbankan 6 nyawa itu. Pemeriksaan menyeluruh turut membabitkan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspakom. Ops Pewa akan terus dipergiat dengan memberi tumpuan kepada pemandu warga asing yang memandu tanpa lesen yang sah serta melakukan pelbagai kesalahan jalan raya. Dalam operasi yang dijalankan semalam, 5 motosikal telah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Cawangan Langkawi. Pemeriksaan mendapati kesemua penunggang warga asing gagal mengemukakan lesen memandu yang sah dan diiktiraf untuk digunakan di Malaysia. Pemeriksaan turut mengesan beberapa pelanggaran peraturan lalu lintas yang lain boleh menjejaskan keselamatan pengguna jalan raya. Tindakan sita dan penguatkuasaan diambil mengikut peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua kenderaan terbabit dibawa ke depos sita JPJ untuk tindakan lanjut. Tegas JPJ Langkawi, operasi akan diteruskan secara berkala khususnya di kawasan tumpuan pelancong dan lokasi berisiko tinggi. Ia bagi memastikan pematuhan undang-undang jalan raya serta menjamin keselamatan pengguna jalan raya di Pulau Langkawi. Pencapaian pelajar cemerlang yang merupakan tiang negara dan bakal memimpin negara pada masa hadapan dari segi akademik sahaja tidak memadai. Sebaliknya, pembangunan dan perkembangan dalam aspek keperibadian hendaklah diberi perhatian yang sama berat selain pembangunan fizikal dan prasarana sekolah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah bertitah, selain itu, pembangunan fizikal dan prasarana sekolah juga adalah penting bagi mencapai hasrat tersebut. Justru, selain kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga perlu memainkan peranan bagi memastikan pembangunan infrastruktur dan kemajuan sekolah khususnya sekolah agama di Kedah dipertingkatkan. Baginda bertitah demikian pada majlis Haflu Takrim Al-Mutafakikin 2026 di Dewan Seri Negeri Wisma Darul Aman Alostar. Pada majlis itu, seramai 99 pelajar Maktab Mahmud yang mencapai keputusan cemerlang dalam perperiksaan tahun 2025 diraikan. Sementara itu, dalam titah ucapan sama,
Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin bertitah, peranan guru dalam usaha melaksanakan dasar pendidikan negara sememangnya tidak dapat dinafikan. Guru merupakan ejen penting dalam membentuk generasi yang memahami dan menghayati rukun negara. Melalui pengajaran, teladan dan aktiviti yang sesuai, guru dapat melahirkan rakyat yang bersatu padu, berakhlak mulia dan cintakan negara. Baginda bertitah, guru haruslah mempunyai kompetensi tertentu untuk mengembangkan kemahiran, bakat, potensi dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bentuk. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Kastam Bukit Kayu Hitam menerima lawatan berobjektif sempena International Course of Senior Officers of Customs on ASEAN Single Window yang melibatkan penyertaan pegawai-pegawai kastam dari beberapa negara ASEAN. Peserta program terdiri daripada pegawai kastam dari Timor Leste, Filipina, Indonesia, Laos dan Kemboja. Lawatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai kastam berkaitan pelaksanaan ASEAN Single Window (ASW) di samping memberi pendedahan kepada peserta mengenai proses dan prosedur operasi import serta ekspor yang dilaksanakan di pintu masuk utama negara. Selain itu, program tersebut turut menjadi platform perkongsian pengalaman dan amalan terbaik antara pentadbiran kastam negara-negara ASEAN. Ia sekaligus memperkukuh kerjasama serantau dalam usaha mempertingkat kecekapan fasiliti perdagangan dan keselamatan rantaian bekalan antarabangsa. Songkok Datuk Bandar menjadi produk daya tarikan terbaru di Pekan Rabu Alostar. Songkok berkenaan dilancarkan oleh Datuk Bandar Alostar, Datuk Abdul Ghaffar Yahya, sempena Karnival Santai Belia X Pekan Rabu di Pekarangan Pekan Rabu. Majlis Bandaraya Alostar, Embas dalam kenyataan berkata, songkok Datuk Bandar direka khas untuk menonjolkan identiti, keunikan serta nilai eksklusif seorang pemimpin. Ia sentuhan seni warisan Melayu yang menggabungkan ketelitian, kehalusan hasil tangan, kekemasan reka bentuk serta simbol penghormatan terhadap budaya pemakaian songkok sebagai lambang keperibadian, kewibawaan dan kepimpinan. Perkembangan sukan. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Bekas pengendali Kelantan The Real Warriors, Akmal Rizal Ahmad Rakli diumumkan sebagai ketua jurulatih baharu pasukan Kedah FA bagi menghadapi saingan musim depan. Beliau akan menggantikan Victor Andrak yang membawa Kedah FA menduduki tangga ketiga Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA, Datuk Abdul Rahman Abdullah berkata, pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya membuat penelitian yang sewajarnya dan berusaha memastikan hala tuju pasukan untuk berada di landasan yang tepat. Beliau percaya pelantikan tersebut mampu membawa nafas baharu kepada pasukan di samping membantu merealisasikan perancangan jangka panjang dan jangka pendek yang telah dirangka oleh persatuan. Beliau berharap kehadiran Akmal Rizal bersama KFA akan membuka lembaran baharu dalam usaha membina sebuah pasukan yang kompetitif, berdaya saing dan menjadi kebanggaan kepada rakyat Kedah. Pada masa sama, beliau turut merakamkan penghargaan kepada Victor Andrak yang telah memimpin pasukan dengan begitu cemerlang pada saingan Liga musim lalu. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Zuri Nova sehingga pukul 6 petang nanti. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Ya, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada pemastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian nyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valiullah Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
4: San.
5: Awak.
4: Lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
6: Walaupun di mana.
3: Menerusi RTM Flip.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di kedai.

0: Tali pinggang Clara dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Radio Malaysia Kedah.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Baik, panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah 8 Jun 2026 hari Isnin bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Pendang, Kolom Muda, Yan, juga Padang Terap dan Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.32 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, maksudnya solat waktu maghrib 7.30 minit malam. Untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat waktu maghrib 7.31 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat waktu maghrib 7.36 minit malam. Itu ya panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk pada hari ini, hari Isnin 8 Jun bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan juga takziah kepada Datuk Zri Haji Nurizan Ghazali yang merupakan setiausaha kerajaan negeri Kedah atas pemergian ibunda tercinta Al-Rahmah Hajah Sofiah Baharum yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga Datuk Seri Haji Nurizan Ghazali serta seluruh ahli keluarga diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan ini. Itu dah takziah kepada kami dari Radio Malaysia Kedah FM.

0: inşallah.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari dunia ke awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC, harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Baik, Rolex 26 hashtag layak. Ketika ini anda boleh tengok TV 2 menceritakan filem Gulam, filem pada tahun 1998 yang dilakonkan oleh Amir Khan dan juga Rani Mukherjee, juga beberapa yang kita dapat lihat di TV 2 sekarang ni sedang ditayangkan. Itu dia cerita yang mungkin akan menjadikan kenangan anda dulu, tiba-tiba tertengok filem yang Hindi yang lama-lama ni. Jadi apakah filem yang Hindi lama anda dulu ingat? Kadang orang selalu ingat filem Bobby, cerita daripada filem Shah Rukh Khan, daripada filem daripada Amitabh Bachchan kan, serta apa mah, Kareena Kapoor. Kadang ada orang suka dengar dia tengok filem tu pasal lagu dia aja. Dengar tu dia senang tengok pasal jalan cerita dia. Senang tu suka tengok pasal dia punya action filem dia tu, kisah-kisah tumbuk dia punya dush tu. Sebegitulah. Okay, mana yang tengah memandu ketika ini, semoga berhati-hati di jalan raya ya. Pandu cermat, jiwa selamat, bertindak mengikut orang cakap apa, mengikut akal, semoga kekal, mengikut iman, semoga aman. Sebegitulah. Okay, Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Kita dengarkan sebuah lagu Hindustan. Etika Kandala pada filem Gulam. Pada filem ada lagu, ada filem Gulam ni lah. Iaitu lagu Hindustan.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Sentiasa di hati.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Semua dalam satu. Ha, sekiranya anda mendengarkan Kedah FM, anda akan dapat semuanya.
2: Ya, kita dekat Kedah FM ada macam-macam satu. Kita ada info padu macam kena tadi tu. Kita ada lagu-lagu yang best.
1: Ya, kita ada pasangan-pasangan ataupun penyampai-penyampai yang akan menceriakan hari anda.
2: Walaupun sebenarnya kadang-kadang mungkinlah kan sebagai seorang penyampai radio ni, so kadang-kadang kita tak boleh nak lari daripada kesedihan, kesilapan dan sebagainya. Tapi bila kita masuk je dalam bilik ajaib ni, Su, kita kena hilangkan segala-galanya.
1: Kan? Hilang segala-galanya dan akan keluar nanti masuk balik semua balik.
2: Masuk balik.
1: Tapi itulah dia. Kita kalau kita di antara kita ni ada masalah apa cari jalan penyelesaian tu penting. Cari orang nak luar pun penting juga.
2: Okay.
1: Tapi kena pandai-pandai pilih lah.
2: Betul. Jangan ambil semua orang tu sebagai tempat untuk kita luahkan. Sebab kita tak tahu apa yang kita luah tu mungkin sampai kepada pihak yang seterusnya tu, dia akan jadi versi yang lain pula. So,
1: tapi kalau masalah-masalah tu daripada yang dulu-dulu tu, masih lagi bersarang dalam hati tu, macam mana tu?
2: Teruskan buat sarang. Tak ada masalah. Teruskan buat sarang tu.
1: Biar kaya bersarang.
2: Bersawang, berhabuk, biak.
1: Tak boleh lah macam tu.
2: Tak boleh ke?
1: Lama macam mana masalah-masalah baru nak masuk?
2: Maksudnya, bila yang lama bersarang yang ni tak akan masuk.
1: Tak masuk lah. So, jadi biak je lah.
2: Kita tak akan ada masalah yang lain.
1: Tapi tak apalah. Kita kena cepat-cepat cari penyelesaian. Supaya kita ni taklah dibebani macam-macam masalah.
2: Betul. Okay.
1: Teruskan bersama dengan kami, Sumi.
2: Aktif dan sepuluh, kita rancak berpisah.

0: Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia gunakan. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Yang tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran, amaran sudah diberi berulang kali, tapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam cakap Jemaah Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasaan yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
0: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
5: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Boba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan siatur awam di Perkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi Pasca Kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
6: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan area yang strategik yang memantau keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tidak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Ziftar dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini menular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik Keterjaminan Tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.